Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v ktorom sa môžete vyladiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

Driver, OVF, Big Arangs a Senior Wilson. Španielsko-francúzska combination. A trochu moderního Dubwise Stepas. Je vysielaný Color Music Radio.